جب تعلق ہی توڑ دیا، فریاد کیسی اور محبت کیسی. وہ جو کہتا تھا تارے توڑ کر لاؤں گا، اس نے آسمان ہی گرا دیا مجھ پہ. بس انتظار رہتا ہے تمہارا، کبھی صبر سے کبھی بے صبری سے.